Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, блага, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і...

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
1: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: ФМ Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка здоров'я та краси «Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою здоров'я та краси «Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
2: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес. Лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Мамо, знову закінчився папір.
6: Не хвилюйся. Кохаванка завжди під рукою.
5: Він такий м'який.
6: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
7: Соціальна реклама. ФМ Галичина

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: інші звуть його дім. Гуляє світі, тікаю.
1: Точного часу кава Галка.
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа,
4: але сильна воля. У нас холодний розум,
3: але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання,
3: але спільна любов до кави. Кава Галка.
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
5: В Україні 8 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
2: Війна.
6: Україна оголошує про запровадження режиму тиші, починаючи з півночі з 5 на 6 травня. За словами президента, станом на вчора Україна не отримувала жодних офіційних звернень щодо припинення бойових дій, про які заявляють в російських соціальних мережах. Будемо діяти дзеркально. Зеленський каже, що проведення параду у Москві наразі залежить від доброї волі України. Я нагадаю, російське Міноборони самостійно оголосило перемир'я 8-9 травня, а у випадку зриву проведення параду 9 числа у Москві погрожують нібито завдати масованого ракетного удару по центру Києва. Наскільки реалістичним є такий варіант, що наші дрони можуть прикрасити парад у Москві, ми запитали у військового експерта Дмитра Снігірьова.
7: Українські безпілотники уразили житлову забудову в 6 кілометрах від Червоної площі, від Кремля. Відповідно, що це можна розцінювати як і політичні, так і військовий і інформаційний сигнал Російської Федерації щодо спроможності відповідно української сторони в моменті нанесення удару по законах військових цілях, а військовий парад – це законні військові цілі. Української сторони чіткі сигнали Російської Федерації щодо можливих сценаріїв. Ці сигнали розуміють і Російські Федерації, чому обумовлена телефонна розмова Путіна з Трампом. І відповідно Путін так само намагався здійснити дипломатичний тиск на Україну через Туреччину. Це контакти з турецьким лідером.
6: Але Дмитро Снігирьов каже, наразі ситуація не на користь Росії.
7: Бо наразі Російська Федерація ще до моменту проведення параду, так званого параду перемоги, зазнала досить серйозних репутаційних втрат і інформаційних, політичних і військових. Військових – це неспроможність Російської Федерації забезпечити проведення параду. Це фактично неспроможність російського ППО прикрити Москву, хоча там три ешелони системи ППО. Інформаційна відповідно визнання можливості сил оборони України, телефонні розмови і з американським президентом, відповідно, сигнал Туреччини. І політична, і інформаційна, відповідно, весь світ побачив, що п'ятий рік війни не про яку денацифікацію, демілітаризацію України не мовиться, натомість Російська Федерація наразі вже в ролі агресора перетворилася на жертву.
6: Далі про нові рекорди українського війська у 18 регіонах Росії, в тому числі в Ханты-Мансийському автономному окрузі. За 2000 кілометрів від України оголошували повітряну тривогу. У 18 аеропортах вводили обмеження на польоти, зокрема в Волгограді, Ижевську, Казані, Пскові та інших містах. І нагадаю, за повідомленням російських пабліків у Чебоксарах, це столиця Чувашської республіки, українська ракета нібито влучила в оборонне підприємство «Вендір Прогрес». Одна людина поранена, принаймні офіційно. Крім того, російські Ленінградській області заявили про атаку дронів. Виникла пожежа, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.
2: Львівщина.
6: У Львові на вулиці Вітовського напередодні сталася аварія за участю трамваю номер 3, який прямував у центр міста. За попередньою інформацією, водійці раптово стало зле, трамвай в'їхав у кілька автомобілів. Внаслідок аварії є поранені, однак обійшлося без важких травм. Лише одну жінку госпіталізували, це водійка автомобіля, у неї була гостра реакція на стрес.
2: Світ.
6: Секретна служба Сполучених Штатів Америки стріляла у невідому людину поблизу Білого дому, це підтвердило сама секретна служба. Усі правоохоронці обійшлися без ушкоджень, але чоловік зазнав поранення і перебуває під вартою. У соцмережах пишуть, що тим часом вулиці поблизу Білого дому перекрили, а журналістів, що зібралися на території президентської адміністрації, відвели до зали прес-брифінгів. Нині в Білому домі відбувається саміт щодо малого бізнесу, де виступає президент Дональд Трамп. Минулого тижня на заході, де був Трамп, також сталася стрілянина. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арахчі назвав оголошений президентом США проєкт «Свобода», у межах якого Штати мали супроводжувати нейтральні суда в Ормузькій протоці проєктом «Глухого кута». Каже, наразі немає військового рішення для цієї політичної кризи. Щодо переговорів зі Сполученими Штатами, то, за словами іранського міністра, вони просуваються завдяки зусиллям Пакистану. Також він застеріг Штати і Об'єднані Арабські Емірати від трясовини, в яку їх можуть втягнути недоброзичливці. Я нагадаю, вчора Трамп заявив, що Іран буде зметено з лиця землі, якщо країна перешкоджатиме реалізації проєкту «Свобода».
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
8: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
9: Реклама.
10: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
4: Чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
8: Торкнись блискавки!
9: Запусти експеримент!
8: Відчуй силу природи!
9: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
8: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
9: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
8: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
9: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
10: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
11: Та це ти зі своїми іграми, я нічого подивитися не можу.
12: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
13: Готуйся до літа у фітнес-клубах SportLife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті SportLife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: Ти зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-2939. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були,

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!»
3: Тоді тобі точно в Best Buddy.
4: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
2: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
4: Best Buddy. Чарівні результати без чарівної палички.
2: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
5: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: FM Галичина. Слухай своє.
11: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
12: Львівщина.
11: Розпочнемо із короткого анонсу. Сьогодні будемо говорити про скандальну парковку на площі Міцкевича у Львові та несподіване вето Андрія Садового. Що кажуть люди в соцмережах, що думають депутати. Наші журналісти сьогодні працюватимуть і на вулицях Львова. Аби дізнатися вашу думку і про паркування в місті загалом, долучайтеся, про все розповімо у наших випусках новин. І, до речі, своїми думками можете ділитися у соцмережах ФМ Галичина в особистих повідомленнях. Від сьогодні у Львові асфальтуватимуть вулицю Стрийську від вулиці Вернацького до Кінкросу. Чи зміниться рух, знає наша Мар'яна Панчак.
13: Так, Романе, роботи стартують сьогодні з 14-ї і триватимуть до четверга включно. Тож цю ділянку повністю закрить для проїзду. На цей час двосторонній рух як приватного, так і громадського транспорту організують на протилежній стороні вулиці Стрийської. Тобто міський транспорт курсуватиме за своїми звичними маршрутами. Поліція погодила наступну схему організації дорожнього руху. Доїзд до ТРЦ Кінкрос Леополіс залишатиметься відкритим, але потрапити на територію та виїхати з неї можна буде лише через дорогу виїзду, де організують реверсний рух. В'їзд та виїзд з вулиці Січових Стрільців села Сокільники на вулицю Стрийську повністю перекриють. Зазначу, ремонт вулиці Стрийської на ділянці від вулиці Наукова до межі Львова виконують поетапно, спочатку з парної сторони, виїзд із міста Франківський район, а потім перейдуть на протилежну сторону, Сихівський район, у напрямку в'їзду у Львів.
11: Тобто ви зрозуміли, що можливі затори, тому бажано оминати цю ділянку дороги. На Львівщині завершилася акція наповнення, що тривала протягом місяця. Цьогоріч кров здали понад 2300 донорів. Загалом люди отримали 2500 квитків у понад 40 закладів культури, з яких понад 1000 саме до театрів і філармонії. Цьогоріч флаєри до музеїв і заповідників також отримали донори, які здавали кров у мобільному центрі крові в Городку.
12: Волинь.
11: Депутат Луцькради, колишній голова фракції «Слуга народу» Роман Бондарук може достроково припинити свої повноваження. Таке рішення ухвалили на зборах обласної організації партії. 16 квітня НАБУ повідомило Бондаруку про підозру у справі щодо одержання хабаря за несприяння в будівництві в Луцьку багатоквартирного житлового будинку на Чорновола. 24 квітня ВАКС обрав йому запобіжний захід – 4 мільйони гривень застави.
12: Економіка.
11: Німеччина відправить Україні газову електростанцію, яка раніше обслуговувала «Північний потік-1». Її використання стало збутковим через припинення поставок російського газу Балтійським морем. Покупця для неї не знайшли. Таким чином електростанція буде надана Україні. Україні у межах гуманітарної допомоги. Це не призведе до жодних економічних збитків для компанії порівняно з демонтажем та утилізацією.
12: Світ.
11: У Трампа почали готуватися до поразки республіканців на виборах до Конгресу. Принаймні таке пише The Washington Post. За словами двох джерел, юридичне управління Білого дому проводить закриті брифінги, аби краще підготуватися до парламентського нагляду. Причина в тому, що вони починають готуватися до значних перемог демократів на приміжних виборах у листопаді.
14: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
12: Погода.
11: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. У Франківську – 29, у Жориді та Чернівцях – по плюс 27. Зараз за вікном маємо 17 градусів тепла. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
15: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
2: Поїхали в Криве озеро.
1: Це де?
2: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
1: І без людей?
2: Люди є, але без метушні.
1: Все, складаю валізу.
2: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
3: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
4: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
3: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник, «За Гелері», Львів, вулиця Шота Руставелі, 7, ЗАД.
5: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
6: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
7: Встигніть забронювати випускний мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
6: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
8: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Агов, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Чим важливе сонячне світло для організму? Коли сонячні промені потрапляють на шкіру, організм починає виробляти вітамін D. Цей вітамін допомагає зміцнювати кістки і підтримувати імунну систему. Світло також впливає на роботу мозку і допомагає регулювати сон. Саме тому вдень ми бадьорі, а вночі хочемо спати.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний 5-поверховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. 9 годину розпочали загальнонаціональні хвилини мовчання з усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Львівщина.
1: Андрій Садовий витував ухвалу про передачу частини площі Міцкевича в оренду власнику ОКО для будівництва підземного паркінгу, хоча раніше публічно агітував за ухвалу такого рішення. Тепер, каже, бізнес не може якісно і зрозуміло пояснити, як вони будуватимуть цю парковку. Водночас громадськість під описом мера обурюється. Ми зібрали кілька коментарів.
2: Але хитрий жук сам придумав, сам протягнув, сам дав задню, стратег.
3: Прийміть рішення заборони використання самокатів. Стільки біди від них.
2: Стало резонансною новиною і відразу включив задню передачу.
3: Чого ви клеїте з себе дурня і самі намагаєтесь пошити в дурні містян? Якщо забудовник не може якісно і зрозуміло пояснити, як він будуватиме парковку, то як депутати можуть за це проголосувати вже третій раз? Може, треба спочатку обговорювати з громадою, а потім проводити голосування, а не навпаки.
2: Ну і краще так, як ви вмієте. Купити синю фарбу в балоні, намалювати лінії, забрати в водіїв по одній смузі руху та поставити паркомати. В час пік не проїхати і не пройти.
1: Ну і думки міських депутатів, зокрема Уляни Пак, почуєте об 11:00.
0: Війна.
1: Вночі ворог атакував об'єкти газовидобування на Полтавщині. Коли на місце прибули загони ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, противник завдав по людях повторного удару ракетою. Загинуло двоє рятувальників. 23 отримали травми, троє людей в важкому стані, медики борються за їхнє життя. У Москві скоїв самогубство російський генерал. Ворожі медіа повідомляють, йдеться про екс-командувача військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Станіслава Петрова. Його знайшли мертвим у власній квартирі. Біля тіла виявили пістолет. В останні роки свого життя Петров був головним науковим співробітником 27-го наукового центру Міноборони Росії, що пов'язаний з політичними отруєннями. У Збройних силах України відреагували на поширене у соцмережах відео з побиттям військового. Кажуть, факт правопорушення підтверджено і триває розшук причетного до побиття солдата. Щодо військовослужбовця, причетного до вчинення побиття, встановлено, що ним є солдат, оператор БПЛА одного з підрозділів. Після вчинення правопорушення він самовільно залишив військову частину. Зараз його розшукують і призначено службову перевірку.
0: Політика.
1: Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Європейський Союз не зможе стати повноцінним центром тяжіння без Анкари. І що нині Європа більше потребує Анкари, аніж Туреччина вступу до ЄС. Ердоган зазначив, що західні держави більше не мають монополії на сфери впливу. Турецький лідер висловив сподівання, що європейські політичні діячі відмовляться від своїх політичних та історичних упереджень і зосередяться на розвитку щирих, справжніх та рівноправних відносин із Туреччиною.
0: Спорт.
1: Вчора матчем між Рухом та Зорею завершилася програма 26-го туру української прем'єр-ліги з футболу. Кому вдалося вирвати перемогу, про це та не лише. Почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9:30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
4: Перший клас – це більше, ніж магазин.
2: Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір 102,7.

0: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек» – Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
2: Реклама.

0: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
2: Реклама. FM Галичина.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: Стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
4: Тоді на Морок Солану.
3: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
5: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
6: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
7: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
8: ЛОР. Травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорноволе.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Новини клубу фантастичних смаків.
11: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
12: Деталі на сайті KFC.ua.
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
14: Магія весни в «Укрзолото». Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
15: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
16: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
17: Сьогодні розповім про поєдинок Арсенала та Атлетіко, на кого ставлять букмекери, Рух та Зоря, хто попереду. У Львові відбудеться кіберспортивний турнір, та не лише.
15: Про футбол.
17: Вчора матчем між Рухом та Зорею завершилася програма 26-го туру української прем'єр-ліги з футболу. Луганський клуб завдяки перемозі набрав 38 очок та піднявся на 8-му сходинку турнірної таблиці. Водночас битва за чемпіонство досягає свого завершення. Шахтар у дербі обіграв Динамо та на 10 очок відірвався від другого Ланзе. Вже у наступному турі Шахтар може стати чемпіоном, якщо обіграє аутсайдера першості Полтаву. Гра відбудеться 10 травня. Водночас за друге місце заточилася справжня заруба, адже Полісся переграла Металісти та майже впритул наблизилося до Ланзе. Вчора двома матчами завершилась програма 35-го туру англійської прем'єр-ліги. Челсі вдома сенсаційно зазнав поразки від Ноттінгем Форест та Манчестер Сіті. На виїзді зіграв нічию з Евертоном. Український захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв увесь поєдинок. Про те, що Андреа Мальдера очолить збірну України з футболу, повідомив інсайдер Фабріціо Романо. Мальдера – перший іноземний головний тренер в історії збірної України для італійця. Це буде повернення до збірної. Він працював з національною командою як помічник Андрія Шевченка з 2016 до 2021 року. Сьогодні відбудеться матч відповідь однієї другої фіналу Ліги чемпіонів, в якому лондонський Арсенал вдома прийматиме мадридський Атлетико. Букмекери вважають фаворитом зустрічі англійців. Стартовий свисток пролунає о 22-й за київським часом. І нагадаю, що у першому матчі команди не визначили сильнішого, зіграли в нічию з рахунком 1-1.
15: Про спорт.
17: У Львові відбудеться шкільний кіберспортивний турнір LDFK School Cyber Cup з дисципліни Counter-Strike 2. До участі запрошують команди школярів з усієї України, а призовий фонд змагань становить понад 100 тисяч гривень. Турнір організовує Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. З нагоди свого 80-річчя реєстрація команд триває до 6 травня на сторінці ІС нижнє підкреслення LDFK в Instagram, а фінал запланований на 16 травня. І це всі новини спорту на зараз. Більше почуєте о 18.30.
15: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18.30 на FM Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: величина. Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мутрий.
0: Війна.
5: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 11 балістичних ракет «Іскандер-М» та 164 дрони. Нашим захисникам вдалося знешкодити одну балістичну ракету та 149 ударних безпілотників. Зафіксовано влучання 8 балістичних ракет та 14 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків на 10 локаціях. Дві ворожі балістичні ракети не досягли цілей. «Укрзалізниця» знову опинилася під ударом росіян. Сьогодні на Харківщині ворожий дрон атакував та знищив вагон, але головне – люди у безпеці. Полтавщина – ворожий безпілотник влучив між коліями. Поруч із тепловозом без постраждалих пошкоджено вагон. Ще один з російських ударів по станції на Дніпропетровщині. Під час атаки БПЛА пошкоджено електровоз, який перебував на колії.
0: Політика.
5: Президент Зеленський вимагає повноцінного вступу України до Європейського Союзу, через що відносини з Брюсселем загострилися. Водночас Франція та Німеччина пропонують Україні часткове членство в ЄС з обмеженими правами наразі. Тож, що робити нашій країні, аби вступ такий відбувся? У коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат Микола Княжицький.
6: Шанси в нас, безумовно, є. І є багато наших союзників в Європейському Союзі, і в країнах Європейського Союзу, і в Брюсселі, які просто нас не просто чекають, а хочуть зробити все для того, щоб Україна якомога швидше стала членом ЄС. Разом з тим, очевидно, є країни, які сприймають нас як своїх конкурентів, особливо ті країни молоді, які пізніше вступили до Європейського Союзу, які отримують фінансову підтримку від Європейського Союзу. І тут для нас дуже важливо, так би мовити, не підставитися, виконувати копенгаганські критерії, бути готовими до відкриття кластерів, а не прославлятися на цілий світ черговими корупційними скандалами. Тому наше майбутнє в ЄС значною мірою залежить від нас самих.
5: Роберт Фіцо підтвердив, що не збирається на парад у Москві, однак сказав, що полетить до столиці Росії 9 травня. Таким чином він спростував заяву Кремля, в якій Фіцо був включений як один із іноземних гостей військового параду. Фіцо планує покласти квіти до могили невідомого солдата, щоб висловити вдячність за визволення від імені словацького народу, і в нього має бути коротка зустріч з Путіним.
0: Львівщина.
5: У Львові тривають роботи на каналізаційному колекторі на вулиці Шептицьких. Рух для транспорту сьогодні також перекрито. Через ці роботи тролейбуси номер 27 та 32 тимчасово їдуть лише до площі Кропивницького. Водії просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздок. Протягом минулої доби надзвичайники Львівщини ліквідували 58 пожеж, з них 42 в екосистемах. На пожежі на Стрийщині загинула людина. Рятувальники не допустили знищення вогнем 8 будівель та автомобіля. У ДСНС області зазначили, найчастіше причиною пожеж залишається людська необережність. Закликають не спалювати суху траву та дотримуватися правил пожежної безпеки.
0: Волинь.
5: За кожен день на світі зі відпочивальникам тепер доведеться заплатити майже в 4 рази більше туристичного збору, хоча ця сума досить символічно, якщо раніше було 12 гривень, тепер 43. Підприємці, які працюють у межах Шацька, повинні розуміти, що це не їхні витрати, а це те, що сплачують туристи додатково, коли поселяються до готелів. Ці гроші йдуть у бюджет громади, ними оплачують вивіз сміття, отримання пляжів та інфраструктури.
0: Світ.
5: Фінські військові не збивали дрони, які залетіли у повітряний простір країни, бо це заборонено у мирний час. Про це виданню Єлі розповіли у Збройних силах Фінляндії. Раніше фінські військові також. І новини на цю годину почуємось о 10:30.
0: Реклама.
7: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 23 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.

0: на свій серіал. У мене гра лагає.
1: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
2: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ua.net.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
3: FM Галичина, Тернопіль, 102.3.

0: Партнер години – ресторан «Італійський дворик».
1: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. «Італійський дворик». Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.
0: «Італійський дворик». Тут Львів відкривається по-новому. Чекаємо вас на площі Ринок 6.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керамамаркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керамамаркет. Завжди є вибір.
3: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Оксфорд.
4: Ційне місто.
5: Є місце, де кіно оживає.
6: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
7: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
8: Планета кіно закохана в кіно.
9: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: FM Галичина.
11: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
12: Війна.
11: Російське Міноборони самостійно оголосило перемир'я 8-9 травня. У випадку зриву проведення параду 9 числа у Москві погрожують нібито завдати масованого ракетного удару по центру Києва. Більше про те, якою може бути відповідь Росії, якщо українські дрони візьмуть участь у параді на Красній площі, розповів військовий експерт Дмитро Снігирьов.
13: Щодо застосування тактичної ядерної зброї, ні, сценарій маловірогідний, бо застосування тактичної ядерної зброї — це, відповідно, буде жорстка реакція не тільки з боку Сполучених Штатів, але й Китаю. Попередні всі заяви Російської Федерації, чи то про розміщення тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь, чи то можливість його застосування по території України, знайшла жорстку оцінку, коли лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про те, що умови глобального світу не те, що застосування ядерної зброї, але навіть ядерна риторика неможлива. В цьому питанні Російська Федерація не суб'єктна. Щодо можливих відповідей, я не виключаю відповідно удари по так званих центрах прийняття рішень. Це на території України з використанням крилатих балістичних ракет, ну і відповідно аеродинамічні засоби ураження. Це Грань-2, Грань-3.
0: Світ.
11: Словацька національна партія висунула ультиматум прем'єр-міністру Роберту Фіцу щодо євроінтеграції України. Лідер націоналістів Андрей Данко вимагає офіційних гарантій, що очільник уряду ніколи не проголосує за вступ нашої держави до ЄС. Партія погрожує піти на крайні політичні заходи та розірвати коаліційні домовленості у разі невиконання цієї умови. Водночас Володимир Зеленський після нещодавньої зустрічі з Фіцо в Єревані заявив про підтримку Словаччиною українського членства в Євросоюзі. Москва та Санкт-Петербург раптово залишилися без мобільного інтернету. Влада російських мегаполісів заблокувала доступ до мережі одразу в кількох районах. Наразі користувачі не можуть відкрити навіть ті сайти, які входять до офіційного переліку дозволених. Ворожі телеграм-канали повідомили про масове використання засобів радіоелектронної боротьби, які повністю глушать сигнал операторів. Технічні фахівці пов'язують ці обмеження з посиленням заходів безпеки перед травневими святами у Росії.
0: Львівщина.
11: Львів стане фінальною зупинкою нового європейського паломницького маршруту. Фахівці розробляють шлях Каміно довжиною 355 кілометрів. Новий туристичний напрямок з'єднає Чортків, Галич та Звенигород із містом Лева за зразком знаменитої дороги Святого Якова. Організатори планують інтегрувати українські маршрути до великої європейської мережі, яка веде через увесь континент до іспанського Сантьяго. Вздовж усього шляху громади облаштують спеціальні місця для відпочинку та ночівлі паломників через кожні 30 кілометрів.
0: Рівненщина.
11: У Рівному місцеві письменники можуть видати власні книги за кошти міського бюджету. Про це повідомили в управлінні культури і туризму. Там вже розпочали прийом заявок на фінансування друку. Для участі автори мають подати рукопис, кошторис

0: Видання та рецензії фахівців до офісу профільного управління на вулиці Шевченка. Спеціальна координаційна рада обере найкращі роботи, які отримають фінансову підтримку в межах міської програми розвитку культури.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. У Франківську – 29, в Ужгороді та Чернівцях – по плюс 27, а зараз за вікном маємо 21 градус тепла. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
1: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Мірутель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: реклама.
1: Партнер години – ресторан «Італійський дворик».
2: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. «Італійський дворик». Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.
1: «Італійський дворик». Тут Львів відкривається по-новому. Чекаємо вас на площі Ринок 6.
0: Реклама.

0: партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 11 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
5: Львівщина.
4: Мер Львова Садовий ветував ухвалу про передачу частини площі Міцкевича для будівництва підземного паркінгу, хоча раніше публічно агітував за ухвалу такого рішення. Чому мер змінив свою думку? У коментарі для ФМ Галичина розповіла депутатка міської ради Уляна Пак.
6: Парковка на площі Міцкевича, якщо ми проаналізуємо комунікацію міського голови, його виступи під час попередніх голосувань за це питання, то можна зрозуміти, що він є прихильником цієї парковки, і навіть з останньої комунікації щодо пояснення вето можемо розуміти, що ініціатива з цією парковкою якраз іде не від забудовника, а від міської ради. Чому ж з'явилося вето? Напевно, тому що це є реакція на позицію громади. Чому ж це питання так обурило мешканців? Напевно, тому що парковки для мешканців там не мало бути. Це паркінг, який планувався на 40 паркомість, і з них 10 мали передати спочатку під службове паркування міській раді. Далі в процесі голосування були внесені пропозиції, щоб ці паркомісця, щоб вони передавалися не міській раді, а для людей з інвалідністю.
4: Ну і це й обурило громадськість, посипалася хвиля хейту у соцмережах.
6: Я особисто, як депутатка, яка не голосувала за це питання, я отримала дуже багато підтримки від мешканців, просто люди підходили і казали, дякую вам за те, що ви не підтримували це питання. Це рішення, воно не відповідало інтересам громади. Мешканці не зрозуміли, для чого ж їм невідомо, скільки часу стояти в корках, щоб приватний готель отримав паркомісця в центрі міста. Що ж від цього отримає громада?
4: І ми продовжимо сьогодні говорити про цю проблему. Деталі і більше інформації, більше коментарів, зокрема опитування львів'ян, почуєте у наступних випусках новин. І вже о 13:00.
3: Політика.
4: Далі про плівки Міндіча. Омєру повідомив, що не прийде на виклик слідчої комісії через відрядження. Тепер його чекатимуть 14 числа. Народний депутат фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвитки Федір Веніславський висловлював думки, що після оприлюднених українською правдою ймовірних розмов з Тимуром Міндічем було мудрим політичним рішенням звільнити секретаря РНБО Рустема Умєрова.
3: Війна.
4: Президент Зеленський назвав абсолютним цинізмом російську ракетну дронову атаку по Україні, поки Кремль просить про тишу для проведення свого параду 9 травня. Зазначу, цієї ночі Росія запустила по Україні 11 балістичних ракет «Іскандер-М» та 164 ударні дрони. Зокрема, на Полтавщині окупанти уразили об'єкти газовидобування. Без газопостачання залишилося понад 3400 абонентів. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру. Відомо про 5 загиблих та 31 постраждалого. Більшість із них – це рятувальники ДСНС, які приїхали на місце масштабної пожежі після атак, після чого окупанти вдарили по них ракетою. Після атаки на Запорізьку АЕС частина обладнання радіаційного контролю виведена з ладу. МАГАТЕ підтвердили пошкодження метеорологічного обладнання в лабораторії Запорізької атомної електростанції унаслідок удару безпілотника. 3 травня наразі техніка не працює. Експерти закликають до уникнення будь-яких військових дій поблизу ядерних об'єктів. Сьогодні у 18 регіонах Росії, в тому числі в Ханты-Мансійському автономному окрузі, за 2000 кілометрів від України оголошували повітряну тривогу. Більше про нові відстані, які вдалося подолати, у коментарі для ФМ Галичина розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
7: Хочу значити, що це не відстань 2000 кілометрів, це є відстань між, наприклад, кордоном України і цим місцем. Ми ж не на кордоні запускаємо наші апарати. Це означає, що в Росії все менше і менше місць, де вони можуть спати спокійно. Частіше і частіше будуть навідуватись в цікаві російські місця, де розташовані заводи по виробництву зброї, щоб суттєвим чином зменшувати виробництво зброї.
4: Нагадаю, за повідомленням російських пабліків у Чебоксарах, це столиця Чувашської республіки, українська ракета влучила в оборонне підприємство «Прогрес». Одна людина поранена, принаймні офіційно. Крім того, в російській Ленінградській області заявили про атаку дронів. Виникла пожежа, де розташований один з найбільших нафтопереробних заводів.
3: Спорт.
4: Уперше в історії одразу дві українські тенісистки одночасно потрапили до 15-ки найкращих у WTA. Нагадаю, друга ракетка України Марта Костюк перемогла у турнірі WTA 1000 у Мадриді. У фіналі вона вдруге здолала нейтральну росіянку Андрієву. Тенісистка потрапила на 15-те місце. 10-те місце в рейтингу посідає перша ракетка України Еліна Світоліна. Досі українським тенісисткам вдавалося бути одночасно серед 20 найкращих. У травні 2024 року Світоліна та Костюк посіли 19-те та 20-те місця відповідно.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
1: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
2: Мамо, це той парк, де були динозаври?
3: Так, але тепер Уруру набагато більший.
2: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
3: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
4: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
2: Поїхали ще раз!
4: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру – більше, ніж ти пам'ятаєш.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Гуцули відомі своїм колоритом та своєю гарячою кров'ю. Всі, напевно, чули про фільм «Тіні забутих предків», який чудово передає гуцульську атмосферу. Але гуцули вміють створювати не тільки пісні та обряди. На початку 20-го століття вони створили власну державу – Гуцульську республіку. Вона існувала від листопада 1918 по червень 1919. Наприкінці Першої світової війни Австро-Угорська імперія розпалася, і колишні землі почали боротися за самовизначення. Не виключено були і українці Гуцульщини. Вони вирішили приєднатися до Західноукраїнської Народної Республіки, яка щойно проголосила свою незалежність у Львові. У січні 19-го в селищі Ясіня був скликаний з'їзд місцевих громад, який проголосив створення Гуцульської Республіки – самостійного демократичного утворення з наміром приєднатися до ЗУНР. Президентом Нової Республіки став Степан Клочурак. До речі, згодом він відіграв помітну роль у створенні Карпатської України. Гуцульські добровольці, маючи підсилення від української Галицької армії, звільнили територію республіки від угорських військ. Гуцульська республіка створила власну адміністрацію, міліцію та навіть невелике військо. Вона прагнула впорядкувати життя на своїй території, забезпечити порядок, захист від мародерства з боку австро-угорських солдатів, котрі після закінчення війни поверталися додому через ці землі. Проте республіка існувала недовго. Влітку 1919-го Ясіня зайняли румунські війська. Незважаючи на опір, гуцульське військо не змогло втримати оборону. Клочурка було заарештовано, а Гуцульську республіку ліквідовано. Але згодом, за рішенням Паризької мирної конференції, Ясіня, як і все Закарпаття, було приєднано до Чехословаччини. Однак ця коротка історія має важливе значення. Вона показує, що навіть у гірських селах, далеко від центрів політики, українці прагнули незалежності, демократії та культурної свободи.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
3: Тоді на Морок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
5: Завітайте в Керамамаркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керамамаркет. Завжди є вибір.
7: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.ua.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: ФМ Галичина.
10: Новини економіки на ФМ Галичина.
11: А сьогодні у випуску розповім про програму «Національний кешбек», нові правила бронювання, перехід на електронні трудові книжки та не лише.
10: Податки.
11: В Україні оновили правила бронювання працівників. Уряд встановив нові ліміти та запровадив чіткий зарплатний поріг для отримання відстрочки. Про всі деталі знає наша Юлія Гапенюк.
12: У 2026 році механізм бронювання залишається критично важливим для життєздатності української економіки. Уряд встановив чітку межу. Більшість компаній мають право забронювати лише половину своїх військових зобов'язаних працівників. Проте для стратегічних галузей, як от оборонний комплекс, енергетика, медицина та IT-сектор, діє особливий дозвіл на 100% захист персоналу від мобілізації. Головним нововведенням став зарплатний ценз. Тепер для оформлення відстрочки працівник має отримувати щонайменше 21 617 гривень. Роботодавці можуть подати заявку через портал «Дія» або через Міністерство економіки. Термін дії такого бронювання тепер становить від 6 місяців до 1 року, залежно від категорії підприємства. Крім того, особи, які зараз перебувають у розшуку, можуть отримати лише коротку тимчасову відстрочку на термін 5 днів для врегулювання свого статусу.
10: Бюджет.
11: Кабінет міністрів продовжив дію програми «Національний кешбек» до 30 квітня 2028 року. Програма дозволяє громадянам отримувати грошове відшкодування за купівлю товарів та послуг українського виробництва. За попередніми даними, ініціатива вже охопила майже 5 мільйонів українців та значно підвищила попит на місцеву продукцію.
10: Соціальні виплати.
11: Пенсійний фонд може відмовити в оформленні пенсії з інвалідністю через помилки в документах або недостатній страховий стаж. Часто фахівці не враховують періоди роботи через відсутність початок у трудовій книжці або розбіжності в персональних даних. У такому разі громадяни мають право вимагати письмове рішення фонду та оскаржити його у вищому органі впродовж місяця. Також закон дозволяє людям одразу звертатися до суду для захисту своїх прав та виплат. Нагадую, що розмір вашої пенсії безпосередньо залежить від встановленої групи інвалідності та офіційно підтвердженого стажу.
10: Ринок праці.
11: До 10 червня українці мають завершити перехід на електронні трудові книжки. Оцифрування документів дозволяє заздалегідь виявити помилки в записах, які можуть суттєво зменшити розмір майбутньої пенсії. Громадяни можуть самостійно завантажити скан копії сторінок на веб-порталі Пенсійного фонду за допомогою електронного підпису. Особливу увагу фахівці радять звернути на стаж до 2000 року, оскільки саме в цих записах найчастіше трапляються неточності або нечіткі печатки. Хоча паперові книжки залишаються чинними, електронний формат надійно захищає дані від втрат працювати та спрощує доступ до соціальних послуг.
10: Про бізнес.
11: Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» продовжує підтримувати українські підприємці. Лише за минулий тиждень уповноважені банки видали 832 нові пільгові кредити на загальну суму 3 мільярди 800 мільйонів гривень. Від початку року обсяг фінансування за цією ініціативою вже перевищив позначку в 56 мільярдів. Національна установа розвитку зафіксувала понад 147 тисяч укладених договорів за весь час роботи проєкту.
10: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
9: Слухай своє. FM Галичина.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Земан».
9: Погода.
11: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла, у Франківську – 29, в Ужгороді та Чернівцях – по плюс 27, зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю хвилину, почуємось о 12-й.
3: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми
4: просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
5: Львівщина.
6: У Львові триває судове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Засідання мало розпочатися об 11:00, проте надійшло повідомлення про нібито замінування суду. Суд стартував об 11:40. Попередні два засідання 1 та 4 травня перенесли через відсутність адвокатки Лариси Криворучко. До Львова з робочим візитом прибула делегація Міністерства юстиції Нідерландів. Знаємо, що не з порожніми руками, з місця події наша Світлана Богдан.
7: У місті відбулися зустрічі з керівництвом Міністерства юстиції України. У межах співпраці Нідерланди передали Україні першу партію з 20 спеціалізованих автомобілів для перевезення затриманих. Про це розповіла виконувачка обов'язків міністра юстиції Людмила Сугак.
8: Нам передали автомобілі марки Mercedes. Ми сьогодні отримали 4 з 20 таких автомобілів. Протягом цього року будуть передані решта автомобілів. Вони будуть передані по всій території України на наші установи. Звичайно, це надзвичайно важливо, тому що ми маємо забезпечувати дотримання прав людини і європейських стандартів. Станом на сьогодні Україна досить в активній фазі європейської інтеграції і реформа пенітенціарної системи, а також захист прав людини є величезною складовою наших євроінтеграційних зобов'язань. Тому ми дуже дякуємо нашим колегам за цю технічну допомогу.
7: Окремо Сугак повідомила про створення спеціального трибуналу. 14-15 травня в Кишиневі планується укладення розширеної часткової угоди щодо формування його керівного комітету.
5: Волинь.
6: На Волині викрили директора одного з підприємства, який за гроші мав переправити військовозобов'язаного за кордон. Деталі коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Мурахевич.
9: Встановлено, що директор підприємства, яке здійснювало міжнародні вантажні перевезення, за грошову винагороду у 15 тисяч доларів США пообіцяв внести відомості про військовозобов'язаного до інформаційної системи «Шлях» як проводія, уможлививши у такий спосіб виїзд його у Республіку Польща. Викрито директора підприємства 30 квітня цього року після одержання коштів від військовозобов'язаного. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори оскаржують це рішення, наполягаючи на взятті його під варту.
5: Війна.
6: Росія вдарила по порту в Одесі, пошкоджено цивільне судно під прапором островів Кука. Як повідомили в антимонопольному комітеті, екіпаж не постраждав. Удар був по цивільному судноплавству. Порт працює з рахуванням безпекових ризиків. Ліквідацію наслідків здійснюють профільні служби. Росія щомісяця несе значні втрати в особовому складі. За квітень офіційно підтверджено 35 тисяч убитих та поранених окупантів. Як повідомив президент Зеленський, суттєво зросла і кількість Middle Strike'ів. Зараз уражень на відстані 20 плюс кілометрів удвічі більше порівняно з березнем та в 4 рази порівняно з лютим. Крім того, за минулий місяць наші захисники здійснили більше ніж 10200 логістичних та евакуаційних завдань за допомогою наземного роботизованого комплексу. Тож зростатиме контрактування НРК, їхнє виробництво та постачання у військо. Українські дрони можуть взяти участь у параді на Красній площі. В такому разі це буде саме той парад, на який в Україні давно чекали, заявив народний депутат Микола Княжицький. На його думку, московські паради традиційно мають дві частини – прохід військових колон повз піраміду Леніна та повітряну частину над Москвою проліт у небі над крилем літальних апаратів української малої авіації. Має додати параду колориту. У цьому контексті головна інтрига – чи з'явиться на параді Путін. Паралельно по всій Росії регулярно і надовго відключають інтернет, наприклад, у Москві він буде відсутній від сьогодні і по 9 травня. Княжицький підсумував, Путін може скільки завгодно намагатися випромінювати оптимізм, але через відключення інтернету та вибухи по всій країні, включно з Москвою, безперервність війни стає зрозумілою кожному росіянину.
5: Економіка.
6: Минулого року на виплати усіх варіантів тисячі Зеленського держава витратила 19 мільярдів гривень. При ці кошти були покриті економією від Мінсоцполітики, тобто якусь допомогу не роздали через Мінсоц, щоб хтось зміг отримати підтримку від Зеленського. Таке пише «Українська правда». Цього року на програму «Національний кешбек», коли покупці отримають гроші за купівлю українських товарів, уже пішло орієнтовно 2 мільярди гривень. Від початку запровадження паливного кешбеку або «Єбачка» уже витратили приблизно 1 мільярд гривень станом на перші числа травня.
5: Світ.
6: Серед тисяч моряків, які опинилися заблокованими в Ормузькій протоці через війну на Близькому Сході, є й українці. Один із них розповів, що після років війни в Україні бути під обстрілами на морі не так вже і страшно. Моряк Суспільному розповів, що після повномасштабного вторгнення Росії 3 роки пробів в Україні, а потім ходив у рейси. Нині перебуває у своєму першому рейсі на посаді першого помічника капітана. 28 лютого, коли США та Ізраїль розпочали свою військову операцію, ракети пролетіли буквально над головою українця. У той час він був у порту Об'єднаних Арабських Еміратів.
5: Кримінал.
6: Правоохоронці затримали ворожу агентку з Одещини. Вона планувала теракт у центрі Житомира. За даними слідства, жінка орендувала житло у центрі міста, закупила компоненти для саморобного вибухового пристрою та почала його виготовлення. Її затримали до завершення підготовки. Під час обшуку вилучили телефони і матеріали для створення вибухівки, а також виявили фото військового об'єкта. Їй повідомили про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає від 15 років до довічного в'язнення з конфіскацією майна.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ

0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: Ти зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка «Здоров'я та краси Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою «Здоров'я та краси Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
2: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ОФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
6: Львівщина.
5: Міський голова Львова Андрій Садовий заветував рішення депутатів про будівництво підземного паркінгу на площі Міцкевич. Мер пояснив такий крок відсутністю чітких роз'яснень від інвестора та бурхливої реакції громадськості на можливу забудову в історичному центрі. Ми вийшли на вулиці Львова, щоб запитати львів'ян, що вони думають про ідею будівництва такої парковки. Думки зараз почуємо.
7: Негативно, хоча живу в центрі, але негативно насправді. Тому що парковки у місті більш ніж достатньо, а це буде як клеймо на архітектурі, мені здається.
8: В центрі міста парковка, я думаю, є недоцільна. Будуть створюватися якісь додаткові лишні затори.
9: Але знову ж ця парковка, щоб вона не використовувалась тільки жителями центральної частини міста, щоб вона була і для тих людей, які, наприклад, приїхали на роботу, що можуть там запаркувати.
10: Боюся тому, що все-таки там же ж у нас Полтва. Тож є місто, яке стільки років мало ту красу там. І щоб зараз щось знищити, є місця, де можна то зробити.
11: Так. Питання в необхідності. Вони необхідні, особливо підземні, щоб було де поставити машини.
12: Цьому парковка потрібна, але чи саме на площі Міцкевича? Я так уявляю, як її там мають робити, це щось мені в голову не вкладається.
5: Ну і впродовж дня ми говоримо сьогодні на цю тему. О 3-й годині, о 15-й, почуєте коментар депутата Львівської міської ради.
4: Війна.
5: Сили оборони вдарили крилатими ракетами «Фламінго» по кількох військових об'єктах Росії, зокрема по оборонному заводу в Чебоксарах. Про це повідомив президент Зеленський. Українські ракети пролетіли понад 1500 кілометрів. На заводі виготовляли системи релейного захисту, автоматику та низьковольтне обладнання. Він поставив елементи навігації для російського флоту, постачав ракету бойовництва, авіації та бронетехніки. Цієї ночі окупанти запустили по Україні 11 балістичних ракет «Іскандер-М» та 164 дрони. Про деталі атаки розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.
13: Ворог атакував балістикою. Цього разу чимала кількість – це 11 балістичних ракет, 8 влучань. Одну ракету вдалося перехопити протиповітряній обороні. Ну, ще дві ракети, на щастя, не дістали своїх цілей. І зараз відбуваються, власне, пошукові дії щодо їхнього місця знаходження. Ну, але це були балістичні ракети. Зрозуміло, що противник завдав такого одразу удару по 4 різних регіонах, розосередивши таким чином свої засоби балістичні, атакував з різних областей, в тому числі з Воронезької, Ростовської області. Таким чином, лише одну ракету вдалося перехопити. Атакував об'єкти інфраструктури, зрозуміло, що критичні інфраструктури, які зазвичай атакує, власне, з цим озброєнням. Одразу ж.
5: Ну і крім того, ворог змінює тактику запусків дронів.
13: Це, певно, має канали зв'язку відповідні. Дуже далі більше дронів таких з'являється з каналами управління, тому це теж ускладнює роботу нашої протиповітряної оборони. Але як бачите, що 150 цілей сьогодні збито, із них 149 ворожих ППЛА із 164. Можливо було і більше збивати так цих засобів, до чого власне всі сили оборони і повітряні сили йдуть. Але противник часто застосовує ППЛА вже близько до лінії фронту, безпосередньо б'ючи на коротку відстань, відки на літають, це прифронтові території. Ну і там уже збити, звісно, складніше, ніж як вони залітають вже всередину території, де є більше сил та засобів нас розосереджено для того, щоб збивати якомога більше дронів.
5: Дональд Трамп заявив, що Україна зазнає втрат на фронті, але втрати несе і Росія. Каже, наша країна краща за будь-кого у Європі у боротьбі з росіянами, навіть за будь-яких союзників штатів по НАТО. При цьому він зауважив, що саме доступ до зброї дозволяє Україні воювати. За словами Трампа, схема постачань виглядає так: Сполучені Штати Америки продають зброю НАТО, а Альянс вже передає її Україні. Також він розкритикував допомогу Байдена. Нам, на його думку, передати зброї та коштів на 350 мільярдів доларів було просто смішно. Зеленського він назвав хитрим і згадав напружену зустріч в овальному кабінеті.
4: Економіка.
5: Канада спрямувала додаткові 12,4 мільйона євро до фонду підтримки енергетики України. Наразі внес України понад 57 мільйонів. Кошти вже спрямовують на першочергові потреби енергокомпанії та заходи відновлення енергетичної інфраструктури по всій країні у межах підготовки до наступного опалювального сезону.
4: Львівщина.
5: У Сихівському районі Львова триває ліквідація прориву на тепловій мережі, тому тимчасово без гарячої води мешканці будинку будинків на вулицях Богдана Ігоря Антоноча, Володимира Вернацького, Олександра Довженка, Івана Кавалерідзе, Антона Монастирського, Сихівський, Кирила Трильовського, Ганата Гаткевича, Хуторівка, проспект Червоної Калини. І це ще не весь перелік вулиць. Аварійні бригади Львівтеплоенерго працюють на місці. Попередню подачу гарячої води обіцяють відновити після 22-ї години.
4: Волинь.
5: Напередодні керівний склад номер 15 ліцею Луцька викрили на фіктивному працевлаштуванні військовозобов'язаних та про власнення їхніх зарплат. Тепер після обшуків у всіх навчальних закладах Луцької громади проведуть внутрішній аудит, як повідомила виконувачка обов'язків міського голови Катерина Шкльода. Також відбудуться перевірки у всіх підрозділах міської ради стосовно працевлаштування чоловіків призовного віку.
4: Рівненщина.
5: У Рівному продовжують ремонтувати дороги. Сьогодні такі роботи виконують на вулиці енергетиків за допомогою сучасних комп'ютеризованих машин для ямкового ремонту. Установка може працювати навіть на вологому дорожньому покритті. Застосовує цей метод для усунення невеликих вибоїн та надійного закриття тріщин. Ремонт однієї вибоїни займає мінімум часу, що дозволяє уникати великих заторів.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Мудричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
14: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
1: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускний мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
1: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
0: dragonpark.com.ua. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Слухай своє. FM Галичина.

0: Розваг Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
3: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
4: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
7: Магія весни в Укрзолота. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод -10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина. Слухай своє.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Торкнись блискавки!
4: Запусти експеримент!
3: Відчуй силу природи!
4: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
3: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
4: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
3: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
4: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан. Спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Розваг Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама.
5: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна

0: традиції кавоваріння приєднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама. В Україні 14-та година.
2: FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
2: Політика.
3: Екс-керівник Офісу президента Андрій Богдан прокоментував санкції проти нього. Він стверджує, що це пов'язано із витоком у медіа плівок НАБУ про корупцію в енергетиці. Далі пряма мова Богдана.
4: Санкції винесені щодо мене за розповсюдження серед журналістики плівок Мінніча. Складна конструкція щодо опублікування корупційних розмов посадовців захована за юридичною фразою за системну дискредитацію вищого керівництва держави. Просто за критику влади. Перше в історії світовій санкції, покарання нанесено не за корупцію, а за боротьбу з корупцією. Я починаю своє незалежне адвокатське розслідування обставин вчинення кримінального злочину, застосування санкцій щодо Андрія Богдана. І обіцяю всі посадові особи, які мали відношення до чинення цього злочину, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.
3: Нагадаю, президент Зеленський запровадив санкції проти Богдана через дії, які загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України. Принаймні, про це йдеться в указі глави держави. Які саме дії вчинив Богдан, не вказано, президент це також не коментував.
2: Війна.
3: У квітні ворог спрямував проти Сил оборони України майже 7 тисяч керованих авіаційних бомб. За даними Генштабу, це другий за кількістю кабів місяць від початку Великої війни. Більше було лише у березні – майже 8 тисяч.
2: Львівщина.
3: Сьогодні у Львові продовжується судове засідання над В'ячеславом Зінченком у справі вбивства Ірини Фаріон. Початок засідання суттєво відтермінували через повідомлення про замінування суду. А от що наразі відомо, знає наша Юлія Хапонюк.
5: Сьогодні у Шевченківському суді Львова розпочали засідання, де мають продовжити судові дебати у справі обвинуваченого у вбивстві Фаріон В'ячеслава Зінченка. Вранці на засідання доправили підозрюваного. Також прийшли прокурори Дмитро Петльований та Олена Данилів, потерпіла Софія Особа та нова адвокатка Зінченка. Лариса Криворучко. На початку засідання Лариса Криворучко подала клопотання про відвід секретарки Вікторії Марії Комарницької. Вона це аргументувала тим, що їй невчасно повідомляли про засідання.
6: Прямо випливає несправедливість усього судового розгляду. Тільки після цього можна на порушення порядку направляти апеляція вишка ЄСП. Я думаю, провадження буде відкрите. Це ми ще катування не дивилися, що суд нічого не робив, заходи не вживав. І не дивлячись все інше, як обмежувались права сторони обвинувачення. Права сторони захисту. Це є окремі підстави, окреме рішення, які я, зокрема, перелічила. Але не всі. Це буквально на вскидку 5-6 рішень. Це означає, що подальша участь такої особи в кримінальному провадженні не лише створює обґрунтовані сумніви у її неупередженості, а й ставить під загрозу відповідність усього провадження стандартам справедливого суду, гарантованого 6 статті конвенції.
5: За її словами, дії секретарки мають системний, повторюваний і свідомий характер та створюють процесуальні перешкоди для її участі в судових засіданнях, що порушує право Зінченко на захист. Вона зазначила, що це також створило передумови для тиску на неї і звинувачені у неявці. Проте суд відхилив клопотання Лариси Криворучко, після чого оголосив перерву на обід. Нагадаю, попередні два засідання 1 та 4 травня перенесли через відсутність адвокатки Лариси Криворучко.
3: На Львівщині батьків шестимісячного хлопчика судитимуть. Наприкінці січня дитину госпіталізували в одну з львівських лікарень з діагнозом туберкульоз, менінгоенцефаліт, грип та низку інших захворювань. Медики виявили в дитини недостатню вагу та інші порушення роботи організму. За даними правоохоронців, це сталося через неналежне виконання батьками обов'язків по догляду за дитиною. Львівська міськрада програла апеляцію у справі щодо демонтажу бетонних плит на місці колишнього ринку «Добробут». Як встановив суд, 15 липня 2025 року виконком міськради ухвалив рішення демонтувати 11 бетонних плит на вулиці Стара, 3, які встановило ТОВ спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест» під майбутні МАФЕ. У міськраді вважали ці конструкції самовільними і такими, що порушують правила благоустрою і законодавства. Суд зазначив, що примусовий демонтаж тимчасових споруд у компетенції районних адміністрацій, а не виконком у Львівської міськради. Суд також зазначив, що норми правил благоустрою, на які посилався виконком, не поширюються на такі споруди, а самі конструкції існують з часів роботи ринку і є частиною його нерухомого майна.
2: Рівненщина.
3: на Рівненщині посилили екологічний контроль. Зону роботи інспекторів у Сарнах розширили на 4 громади і територію Рівненського природного заповідника. Це дозволить швидше реагувати на будь-які порушення. Інспектори контролюватимуть території Сарненської міської, Немовицької сільської, Клецівської селищної та Вирівської територіальних громад.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
3: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
4: Поїхали в Криве озеро.
3: Це де?
4: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
3: І без людей?
4: Люди є, але без метушні.
3: Все, складаю валізу.
4: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
5: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
6: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
5: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
7: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
8: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
9: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
10: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
12: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
13: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: FM Галичина. Львів 89.7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
2: Тоді тобі точно в бестбаді.
3: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
1: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
3: Бестбаді. Чарівні результати без чарівної палички.
1: Заходь на сайт Бестбоді Студіо або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Діамантова весна в «Укрзолото». Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
5: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
6: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
0: FM Галичина.

0: партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 15 година.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: В СБУ підтвердили успішний удар по нафтопереробному заводі «Кіріші Нафтооргсинтез» та нафтоперекачувальній станції «Кіріші» у Ленінградській області Росії. Як зазначили наші оборонці, цей НПЗ входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів РФ і має потужність 20 мільйонів тонн нафти на рік. На підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки РФ. Нафтоперекачувальна станція є одним із ключових об'єктів, що забезпечують постачання нафти та нафтопродуктів на експорт через порт Приморськ. Зафіксували влучання по трьох установках, які відповідають за первинну переробку нафти. Там триває пожежа. Також атакували польовий склад пальномастильних матеріалів у районі Ведмежого на Луганщині. У Москві через атаку дронів затримали 200 авіарейсів. У повітряному просторі столиці РФ немає жодного пасажирського літака. У Москві через загрозу безпілотників оголосили план «Кавьор» в усіх чотирьох аеропортах. Внуково, Домодєдово, Шереметьєво зупинили прийом та відправку рейсів. Також росіяни скаржаться, що не працює зв'язок, звичні сервіси, банкомати, термінали, а розрахунок тільки за готівку.
0: Львівщина.
1: Мер Львова Садовий заветував скандальну ухвалу про будівництво підземного паркінгу на площі Міцкевича. Голова транспортної комісії Ігор Зінкевич назвав ідею зміщення пам'ятника заради в'їзду в парковку справжньою дурницею. Депутат застерігає, що масштабні роботи паралізують рух у центрі та створять загрозу обвалу старого каналізаційного колектора. Замість ризикованого проєкту фахівці пропонують розглянути безпечнішу альтернативу на вулиці Маваловій. Більше своїх застережень Ігор Зінкевич розповів у коментарі для FM Галичина.
2: Бо у моїй транспортній комісії це неможливість забезпечити трафік, який на сьогодні проходить через центральну частину міста. І єдиний варіант, який на сьогодні, навіть з тим моделюванням, яке представлено нам під час сесії, як колись один з чиновників сказав, прийдеться посунути пам'ятник. Нам дійсно не вистачає 1,90 м по цьому моделюванню, якому є, щоб забезпечити той трафік проїзду, який нам треба на сьогоднішній момент. Тому не можу я підтримувати десь таку ухвалу. Моє моделювання не показує можливості провести через ту ширину дорогу, 4 полоси, чим і в принципі автодор підтвердив, але показав, що якщо б ми посунулись на 1,90 м в сторону пам'ятника, то такий проїзд би був. Такими речами не жартують для...
1: Польща може збудувати автобан від кордону до Львова, але платити за дорогу надалі доведеться українцям. Чому так, подробиці знає наша Ольга Салабай.
3: Ідея нової дороги до Львова обговорювали ще понад 10 років тому. Тоді коштів на реалізацію масштабного проєкту не знайшли. Тепер ініціатором будівництва виступає Агентство промислового розвитку Польщі. Фінансування, тендерні процедури та правила реалізації будуть польськими, хоча інфраструктуру будуватимуть на території України. Першим етапом може стати будівництво 80 кілометрів дороги від пункту пропуску Краковець-Корчова до Львова. Надалі дорога буде платною. Витрати компенсуватимуть за рахунок оплати проїзду водіями. За даними газети Виборчої, підписання міжурядової угоди планують до кінця червня, напередодні конференції з відновлення України у Гданську. У перспективі проєкт можуть розширити, трасу продовжити до Одеси, а паралельно побудувати сучасну залізничну лінію європейського стандарту.
0: Кримінал.
1: Миколу Тищенка примусово проведуть до суду. Народний депутат не приходив на попереднє засідання. Про це в коментарі громадське повідомили в офісі Генпрокурора. Справа щодо Тищенка, нагадаю, стосується незаконного позбавлення волі та побиття колишнього бійця спецпідрозділу ГУР «Кракен» у Дніпрі. Суд уже наклав на Тищенка грошове стягнення 3328 гривень через ігнорування засідання. А тепер до нардепа застосують примусовий привід на наступне засідання 14 травня.
0: Волинь.
1: Правоохоронці затримали заступника начальника відділу Луцької міськради під час отримання 30 тисяч доларів хабарям. Про це повідомили в офісі Генпрокурора. Посадовець пообіцяв бізнесменам видати документи про відсутність культурної спадщини на території піщаного кар'єру. Слідство встановило, що чиновник діяв через посередника і вимагав гроші за сприяння у виготовленні довідок. Наразі суд призначив підозрюваному цілодобовий домашній арешт, проте прокурори оскаржують це рішення у суді.
0: Львівщина.
1: У Сколівській громаді повідомили про можливе скасування зупинки поїзда Львів-Ужгород у Сколі. Про це написала у Фейсбук місцева активістка Тетяна Зінкевич. Цю інформацію підтвердив і міський голова Сколи Микола Романишин. Він також розповів, що має дані від «Укрзалізниці» про скасування з 17 травня курсування поїзда номер 829-830 Львів-Ужгород-Львів. Замість нього буде два інших, однак вже без зупинки у Сколі. За словами мера, внаслідок таких змін без зручного сполучення можуть залишитися 11 населених пунктів. Дістатися до інших міст можна лише маршрутками, однак їхня кількість скоротилася через зростання вартості пального, що зробило частину рейсів нерентабельними. Окрім того, час у дорозі суттєво зростає. Поїздом дорога зі Львова займає 1,5 години, тоді як маршруткою доведеться їхати до 5 годин.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.

0: Є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Шацьк 106,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Питання.

0: Мозлі LevDevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Мірутель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
2: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Понад 70% росіян живуть у зоні ураження українських дронів. Удари безпілотниками вже фіксували на Уралі за понад 1600 кілометрів від кордону. Так, українські дрони тепер здатні дістатися чверті території Росії. Про це пише видання Bloomberg. Наприкінці квітня дрони вперше з початку повномасштабного вторгнення вдарив по Єкатеринбурзі. Місто розташоване приблизно за 1700 кілометрів від українського кордону. Його вважали повністю безпечним поза зоною.

0: доступу дронів, але вже з початку квітня аеропорт міста 5 разів тимчасово зупиняв роботу через загрозу безпілотників. І до теми прямо зараз. У Росії спалахнули одразу кілька пожеж у Геленчуку. Щось горить у морі. Пожежу видно з Новоросійська. В місті оголошена повітряна тривога. Стовп чорного диму стоїть і в Оренбурзі. Російські пропагандисти пишуть про пожежу на лакофарбовому заводі, який неподалік Сакмарської ТЕЦ. Нагадаю, у Москві через атаку дронів затримали 2 сотні авіарейсів. У повітряному просторі столиці РФ немає жодного пасажирського літака.
1: Політика.
0: Американський президент Дональд Трамп сказав, що йому подобається Зеленський і назвав його хитрим хлопцем. Про це він сказав у інтерв'ю Salama News Channel. Зі слів очільника штатів, він завжди лагодив зі Зеленським, окрім одного випадку в овальному кабінеті. Водночас він заявив, що українці втрачають територію, але втрати також несе і Росія. Трамп згадав і про НАТО, зазначивши, що нині штати продають зброю Альянсу, а той уже передає її Києву.
1: Кримінал.
0: Народному депутату України Дубінському повідомили про ще одну підозру у державній зраді. В офісі генпрокурора не назвали прізвище підозрюваного, однак сам Дубінський підтвердив, що йдеться про нього. За даними слідства, нардеп використовував інформаційні майданчики для поширення тез російської пропаганди у своєму телеграм-каналі, Фейсбук та Інстаграм. За словами Дубінського, зараз у нього в СІЗО відбувається обшук. Також обшуки відбуваються у його адвокатів. Експертиза постановила, що його публікації в Телеграм, Фейсбук та Ютубі шкодять державній та інформаційній безпеці України. Понад 40 обшуків провели учених та колишніх посадовців ТЦК. Слідчі дії тривали напередодні у 16 регіонах України, зокрема на Волині, Львівщині, Прикарпатті та Закарпатті. Посадовців ТЦК викрили на незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні на понад 90 мільйонів гривень. Чого очікувати надалі від слідства? Про це розповіла речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська.
2: У нас була певна інформація про те, що дані особи, перебуваючи на своїх посадах, отримали активи, які не задекларували в своїх деклараціях. Або доходи, які вони або їх родичі отримали офіційно, вони не співпадають з тим майном, які вони придбали. Зібрану всю інформацію ми будемо направляти для НАЗК, для того, щоб вони провели перевірку і зробили обґрунтовний висновок. І в залежності від того, що буде зазначено в висновку, вже буде прийматися рішення про оголошення даним фігуратам про підозру.
0: Додам, правоохоронці вилучили автомобілі Тесла, мотоцикли, готівку та різноманітні договори. Досудове розслідування триває.
1: Світ.
0: Уряд Румунії пішов у відставку. Це стало наслідком політичної кризи, що тривала в країні з кінця квітня. Президент Румунії проголосував за вотум недовіри уряду. Тепер президент має висунути нову кандидатуру прем'єр-міністра. Якщо парламент двічі відхилить пропозиції, то президент зможе розпустити і парламент.
1: Львівщина.
0: У Львівській області затвердили 22 проєкти переможці програми підвищення стійкості та безпеки громад. Який загальний обсяг фінансування з обласного бюджету і куди спрямують ці гроші, знає наша Світлана Богдан.
3: І розпочну одразу з грошей. Загальний обсяг фінансування з обласного бюджету – 64,5 мільйони гривень. Найбільше проєктів стосується модернізації систем теплопостачання, їх 12. Ще 6 проєктів спрямовані на безпеку та цивільний захист, а 4 – на розвиток відновлювальної енергетики. Про це розповіли в обласній військовій адміністрації. Водночас там зазначили, що Новояворівська та Львівська громади втратили співфінансування проєктів. Вони не виконали умов і не вклались у дедлайн. Вивільнені кошти перерозподілили на користь інших громад – Глинянської, Новояричівської та Добромельської. Зокрема, їхні проєкти стосуються капітального ремонту тепломережі у лікарні і впровадження енергоефективних заходів і ремонту системи опалення у закладах освіти. Усі відібрані проєкти планують реалізувати до кінця 2026 року.
1: Рівненщина.
0: У Рівному ввечері чули постріли. Патрульні виявили поблизу меморіалу Соняхи пам'яті жінку із предметом, схожим на пістолет. У чоловіка знайшли пакет, ймовірно, з наркотиками. Під час спілкування чоловік поводився агресивно і намагався втекти. Інспектори затримали його силою та за допомогою кайданків. Виявлені предмети вилучили та направили на експертизу. Патрульні Рівненщини встановлюють усі обставини інциденту. судитимуть причетних до незаконних рубок на Рівненщині. Збитки склали 4,5 мільйона гривень. Обвинувальний акт щодо виконуючого обов'язки лісничої Клевенського лісництва скерували до суду. Восени минулого року за вказівкою посадовиці незаконно зрубали 140 дерев різних порід. Частину деревини виявили на території монастиря, а решту передали невстановленим особам. Працівники Державного бюро розслідувань арештували майно обвинуваченої на понад 4,5 мільйона гривень. Посадовиці загрожує покаранням до 10 років позбавлення волі.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Броди. 107,5.

0: Про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Картину «Крик» Едвард Мунк створив у 1893 році. На картині міст. Довгий, вузький, він тягнеться вперед і веде вглиб простору, а на ньому фігура. Вона стоїть, схопившись за голову, рот відкритий, але це не просто крик, це ніби звук, який не має кінця. І найсильніше тут не людина, а світ навколо. Небо горить хвилями червоного і помаранчевого. Воно ніби рухається, пульсує, тисне. Лінії води, мосту, горизонту – все викривляється. Двоє людей на задньому плані йдуть спокійно. Вони не чують цього крику. Вони в іншій реальності. Мунк описував цей стан як момент, коли природа сама кричить. І ти дивишся і відчуваєш не сюжет, а тривогу. Ту саму, яка не має чіткої причини. Якщо ж ви бажаєте познайомитися з мистецтвом ближче, рекомендую завітати до Zenik Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. ZAG Gallery, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Реклама. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical, Львів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Новини клубу фантастичних смаків.
2: KFC.
3: Люди добрі,
2: я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового.
4: Відео нумо знімайте усі.
2: Отримай контракт на мільйон з KFC.
5: Деталі на сайті KFC.ua.
0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: А давай тепер нашу улюблену.
7: Несе Галя воду.
8: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
9: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
8: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
9: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
10: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
12: FM Галичина.
13: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
14: Політика.
13: Єврокомісія оголосила конкурс для пошуку засновників Альянсу ЄС Україна щодо безпілотників. Мета такого альянсу – зміцнення безпеки та оборони блоку, а також Києва шляхом розвитку інноваційної промислової екосистеми у сфері оборонних безпілотників. Засновники обиратимуть з переліку заявників із досвідом роботи в екосистемі оборонних дронів ЄС та України. Ті ж сформують перший склад правління Альянсу і відіграватимуть у ньому ключову роль. Прийом заявок триватиме до 25 травня, а роботу Альянсу очікувано розпочнемо у найближчі місяці.
14: Львівщина.
13: У Львові прокуратура через суд оскаржує рішення міської ради, які дозволили змінити призначення будівлі та перебудувати її під готелі в історичній частині міста. Усі деталі знає наша Ольга Салабай.
15: З опублікованого фото видно, що йдеться про будинок номер 85 на вулиці Городоцькій. За даними обласної прокуратури, суд вже відкрив провадження за їхнім позовом. Спочатку у 2019 році планували, що будівлю перебудують під багатофункціональний громадський центр. Але у 2021 році призначення змінили. Замість цього погодили проєкт готелю. Передбачили суттєву перебудову, додатковий поверх, мансарду та прибудову конференц-залу у внутрішньому дворі. Загальна площа будівлі мала зрости майже вдвічі до понад 8 тисяч квадратних метрів. За результатами обстеження встановили, що такі містобудівні зміни, зокрема зміна функціонального призначення, надбудова поверхів і реконструкція даху, потребують погодження органів охорони культурної спадщини. Водночас роботи проводили без отримання необхідних дозволів, що порушує вимоги законодавства. Окремо встановили, що землю передали в оренду для обслуговування гуртожитку з закладами громадського харчування та аптекою, а не для будівництва готелю. На думку прокуратури, це може свідчити про нецільове використання ділянки. Судовий розгляд наразі триває.
13: У Стрию натрапили на незвичну знахідку. Під час ремонту вулиці Незалежності комунальники знайшли таємну ріжку та вхід у тунель часів Австро-Угорщини. Як повідомили у мерії, понад століття тому на цьому місці відкрито протікала річка Млинівка, через яку в центрі міста навіть були зведені невеликі мости. Фахівці підземних споруд проведуть подальші дослідження після очищення тунелю. У мерії кажуть, що такі знахідки можуть стати частиною майбутніх туристичних чи краєзнавчих маршрутів.
14: Тернопільщина.
13: Тернополянин помер через отруєння чадним газом. Поліція розслідує смерть чоловіка. У квартирі перебувала матір зі своїм 48-річним сином. За деякий час у жінки погіршилося самопочуття, а коли вона прийшла на кухню, то виявила непритомного сина. Тернополянку госпіталізували, а реанімувати чоловіка лікарям не вдалося. Як додали в Нацполіції області, причину смерті встановить судово-медична експертиза. На Тернопільщині вигоріло понад 3 гектари землі. За добу в регіоні ліквідували 12 пожеж, з них 4 сухої трави в селах Потутори, Дзвиняче, Біла та Підзамочок. 5 загорянь від спалювання сміття ліквідували на понад гектарі землі.
14: Рівненщина.
13: Евакуаційний потяг вкотре прибув на Рівненщину. Ним приїхали 25 людей, серед них діти та люди старшого віку. Їх розселили у Рівненській, Здолбунівській, Бугринській, Здовбицькій та Корненській громадах. Надалі на місцях людям надають необхідну допомогу та підтримку.
8: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
13: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. У Франківську – 29, в Ужгороді та Чернівцях – по плюс 27. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
8: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
1: FM Галичина.

0: Най.
1: Партнер проєкту «Парк мініатюр. Велична Україна».
2: Сьогодні про топ-3 реакції мозку, які вас дивують. Відкриває нашу трійку ефект дежавю. Це відчуття, коли здається, що ти вже переживав цей момент раніше. Насправді мозок просто плутає сигнали. Нова інформація на долю секунди сприймається як спогад. У результаті виникає ілюзія повторення подій. На другому місці – реакція «бий або тікай». У стресовій ситуації мозок миттєво вмикає режим виживання. Пришвидшується серцебиття, виділяється адреналін, загострюється увага. Ця реакція допомагала нашим предкам виживати і досі автоматично спрацьовує навіть у повсякденних ситуаціях. А перше місце посідає ефект плацебо. Коли людина вірить, що отримує лікування, мозок може реально запускати процеси відновлення в організмі, навіть якщо препарат не містить активних речовин. Організм може реагувати так, ніби лікування справжнє. Світ стає набагато цікавішим, коли його не просто слухаєш, а досліджуєш наживо.
3: Реклама.
2: Акція з 1 по 30 травня. Спільний квиток у парк науки та парк мініатюр у Буковелі. Всього 500 гривень. Формат простий. Спочатку відвідуєш один парк, у той же день інший. Максимум вражень за одну поїздку і вигідніше для вас. Музей «Велична Україна» в Буковелі. Це унікальний простір під відкритим небом, де вся країна відкривається перед вами в мініатюрі. Від стародавніх фортець до сучасних архітектурних символів. Тут історія стає ближчою, а Україна ще величнішою.
1: Повертайтесь знову до Буковелю, щоб побачити, як оживає історія України в мініатюрі.
3: Реклама.

0: точного часу компанія Tile.
1: Реклама.
2: Металошерепиця Tile. Профнастил Tile. Паркан Tile. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Tile. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
6: Львівщина.
5: Андрій Садовий ветував ухвалу про передачу частини площі Міцкавича в оренду власнику ОКО для будівництва підземного паркінгу, хоча раніше публічно агітував за ухвалу такого рішення. Тепер, каже, бізнес не може якісно і зрозуміло пояснити, як вони будуватимуть цю парковку. Водночас громадськість під дописом мера навпаки обурюється. А чому ж Садовий змінив свою думку? У коментарі для FM Галичина розповіла депутатка міської ради Уляна Пак.
7: Парковка на площі Міцкавича, якщо ми проаналізуємо

0: розуміємо комунікацію міського голови, його виступи під час попередніх голосувань за це питання, то можна зрозуміти, що він є прихильником цієї парковки, і навіть з останньої комунікації щодо пояснення вето можемо розуміти, що ініціатива з цією парковкою якраз іде не від забудовника, а від міської ради. Чому ж з'явилося вето? Напевно, тому що це є реакція на позицію громади. Чому ж це питання так обурило мешканців? Напевно, тому що парковки для мешканців там не мало бути. Це паркінг, який планувався на 40 паркомісць, і з них 10 мали передати спочатку під службове паркування міській раді. Далі в процесі голосування були внесені пропозиції, щоб ці паркомісця, щоб вони передавалися не міській раді, а для людей з інвалідністю.
1: Тим часом голова транспортної комісії Ігор Зінкавич у коментарі для ФМ Галичина назвав ідею зміщення пам'ятника заради в'їзду в парковку справжньою дурницею. Депутат застерігає, що масштабні роботи паралізують рух у центрі і створять загрозу обвалу старого каналізаційного колектора. Замість ризикованого проєкту фахівці пропонують розглянути безпечнішу альтернативу на вулиці Валовій.
2: Сугубо по моїй транспортній комісії це неможливість забезпечити трафік, який на сьогодні проходить через центральну частину міста. І єдиний варіант, який на сьогодні, навіть з тим моделюванням, яке представлено нам під час сесії, як колись один з чиновників сказав, прийдеться посунути пам'ятник. Нам дійсно не вистачає 1,90 м по цьому моделюванню, якому є, щоб забезпечити той трафік проїзду, який нам треба на сьогоднішній момент. Тому не можу я підтримувати десь таку ухвалу. Моє моделювання не показує можливості провести через ту ширину дороги, 4 полоси, чим і в принципі автодор підтвердив, але показав, що якщо б ми посунулись на 1,90 м в сторону пам'ятника, то такий проїзд би був. Такими речами не жартують.
1: Ми вийшли на вулиці Львова, щоб запитати львів'яна, що вони думають про ідею будівництва такої парковки. І, власне, їхні думки зараз почуємо.
3: Негативно, хоча живу в центрі, але негативно насправді. Тому що парковки у місті більш ніж достатньо, а це буде як клеймо на архітектурі, мені здається.
4: В центрі міста парковка, я думаю, є недоцільна. Будуть створюватися якісь додаткові лишні затори.
5: Але знову ж ця парковка, щоб вона не використовувалась тільки жителями центральної частини міста, щоб вона була і для тих людей, які, наприклад, приїхали на роботу, що можуть там запаркувати.
6: Боюся, тому що все-таки там же ж нас пол. Тож є місто, яке стільки років мало ту красу там, і щоб зараз щось знищити, є місця, де можна то зробити. Так.
7: Питання в необхідності. Вони необхідні, особливо підземні, щоб було де поставити машину.
8: Цю парковка потрібна, але чи саме на площі Міцкевича? Я так уявляю, як її там мають робити, це щось мені в голову не вкладається.
9: Політика.
1: Колишній нардеп та віце-прем'єр часів Януковича Сергій Тігіпко є позаштатним радником керівника Офісу президента Кирила Буданова. Про таке пишуть журналісти руху «Чесно». Зазначу, що власник фінансово-промислової групи ТАС Тігіпко голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року, які стало одним із символів спроби Януковичам придушити протести українців.
9: Світ.
1: Президент Сполучених Штатів Америки знову дорікнув Папі Римському. Трамп заявив, що понтифік наражає католиків на небезпеку. Американський лідер стверджує, що папа нібито вважає, що для Ірану нормально мати ядерну зброю. Саме цим він наражає на небезпеку багатьох людей.
9: Волинь.
1: У Луцьку немовля померло через інфекцію. Його мати захворіла на лістеріоз під час вагітності. Захворювання проявлялося як звичайна застуда з підвищенням температури та кашлем. Жінка лікувалася самостійно вдома. Згодом перебіг хвороби ускладнився. Жінка передчасно народила, а її дитина померла. Пацієнтка могла заразитися лістеріозом при контакті з інфікованими тваринами, вживанні рибної або тваринної продукції без термічної обробки через забруднені овочі та фрукти. Це другий випадок хвороби в області від початку року. Повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
9: Львівщина.
1: Львів'янин намагався виїхати з України нібито на похорон до брата. Для прикриття придбав похоронний вінок. Чоловіка зупинили на Закарпатті. Зловмисники за 7 тисяч доларів обіцяли організувати незаконне переправлення чоловіка через кордон до Румунії. У селищі Королева втікача зустрів неповнолітній співучасник і мотоциклом підвіз його до села Новоселиця, де на львів'янина очікував спільник. Правоохоронці затримали організатора схеми під час супроводу клієнта до місця незаконного перетину кордону. Затриманому та його неповнолітньому спільнику слідчі повідомили про підозру, повідомили у поліції Закарпаття. Львові оголосили 15 конкурсів для посади директорів шкіл, ліцеїв та гімназій. Частина керівників завершує свої контракти, тому на ці посади знову шукають керівників, повідомила депутатка Львівської міськради Вікторія Христенко. За її словами, серед основних вимог до кандидатів щонайменше 3 роки педагогічного стажу та бачення розвитку навчального закладу. А перелік шкіл шукайте на сайті мерії.
9: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
9: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
9: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
10: Реклама.
11: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
12: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Дизель шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
2: Мамо, це той парк, де були динозаври?
3: Так, але тепер у Руру набагато більший.
2: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
3: Бо у Руру це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
4: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
2: Поїхали ще!
4: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
5: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Бувають дні, коли думки ніби сповільнюються без очевидної причини. Складніше зосередитися навіть на звичних речах. З'являється відчуття так званого туману в голові. Ніби мозок працює, але не на повну силу. Часто це списують на втому або нестачу сну. І дуже часто саме це і дійсно є причиною, але не завжди. Іноді такий стан повторюється навіть після відпочинку. На концентрацію можуть впливати гормональні зміни. Також значення має рівень заліза, вітамінів і цукру в крові. Іноді так проявляється тривале емоційне виснаження. Організм ніби просить зменшити внутрішнє навантаження. У когось це супроводжується забудькуватістю, у когось відчуттям внутрішньої млявості. Сам по собі симптом не завжди говорить про серйозну проблему, але якщо він стає регулярним, варто з'ясувати причину. Тож за фаховою допомогою звертайтеся до клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: Хмельниччина.
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
3: Уявіть місце, де ранок починається не з шуму міста, а з аромату соснового лісу. Де вода в басейні відзеркалює небо, а вечори створені для тиші, смаку і особливих моментів. «Криве озеро» біля Новояворівська – це заміський комплекс, де стильний готель, авторська кухня, простір для свят і велика територія серед природи створюють відпочинок, який хочеться продовжити. Тож, запрошуємо.
2: «Криве озеро» – Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
1: Реклама.
0: FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
3: Тоді на Мурок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
5: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!»
6: Тоді тобі точно в бестбаді!
4: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг, трохи науки, трохи магії і багато результату.
5: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
4: Бестбаді. Чарівні результати без чарівної палички.
5: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
7: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
8: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
9: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
12: Є місце, де кіно оживає.
13: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
12: У форматах IMAX 4DX, Cinetech Plus, Relux.
13: Планета кіно закохана в кіно.
12: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
14: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
15: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Політика.
15: Єгипет прийняв викрадене українське зерно. Країна дозволила судну «Асоматос» розвантажити майже 27 тисяч тонн пшениці в Абукірі. Росія не вперше відмиває викрадене українське зерно в єгипетських портах. Це вже четвертий випадок з квітня. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що раніше Київ передав Єгипту усі дані і правові підстави для арешту судна та його вантажу. Дипломат закликав єгипетських партнерів дотримуватися міжнародного права.
0: Львівщина.
15: На Львівщині переходять до наступного етапу будівництва одного з ключових інфраструктурних проєктів – європейської залізничної колії на напрямку Раваруська-Львів. А що ж передбачає цей наступний етап, знає наша Світлана Богдан.
16: Йдеться про розвиток колії європейського стандарту, яка має з'єднати Львів із Польщею та ширше з мережею ЄС. Перші результати вже є. У 2022 році відновили 8-кілометрову ділянку Раваруська-Гребенне. Модернізували вокзал і запустили пункти митного та прикордонного контролю. Про це розповіли в обласній військовій адміністрації. Там додали, що також з жовтня 2023 року запрацювало міжнародне сполучення Чернівці-Львів. Варшава з пересадкою у Раві-Руській, що частково розвантажило автомобільні пункти пропуску на кордоні. А тепер у планах модернізація 60 кілометрів колії на відрізку Рава-Руська-Брюховичі. Саме це дозволить запустити повноцінний маршрут євроколією Варшава-Львів без складних пересадок. Наступним кроком стане підготовка техніко-економічного обґрунтування та проєктної документації. Саме вони відкриють шлях до залучення фінансування. Орієнтовна вартість реалізації всього проєкту – 9 мільярдів гривень.
15: дорогу на вулиці Фаранцеліста перемостили майже повністю. Завершення відтермінували через роботи на каналізації. На вулиці облаштовують доступ до соціальних установ для людей на кріслах колісних та інших маломобільних груп населення. Також організували паркомісця для людей з інвалідністю та підняли пішохідний перехід поруч із будинком номер 5. Як повідомили у мерії, повністю завершити роботи планують до 20 травня. На кордоні Львівщини вилучили пристроїв для куріння на 340 тисяч гривень. Митники знайшли товар в мікроавтобусі, який їхав з Польщі. Водій задекларував лише перевезення одягу, медичних витратних матеріалів та техніку. У багажному відділенні виявили незадекларовані подсистеми та картриджі до них. За цим фактом склали адміністративний протокол.
0: Освіта.
15: Учасники національного мультипредметного тесту зможуть дізнатися дату, час та місце складання іспиту вже найближчим часом. Запрошення з'являться у персональних кабінетах не пізніше, ніж за 10 днів до початку основних сесій. А оскільки цього року абітурієнтів зареєструвалися на тест, і чи багато серед них тих, хто намагається уникнути мобілізації, про це і не тільки почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо ФМ Галичина.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
0: Погода.
15: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів тепла. У Франківську – 29, в Ужгороді та Чернівцях – по плюс 27. А зараз за вікном маємо плюс 26. Це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
12: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії –

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
4: Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
5: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
6: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
5: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
7: dragonpark.com.ua.
8: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
9: Мамо, знову закінчився папір.
10: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
9: Він такий м'який.
10: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Поринаємо у світ української кухні. Від автентичних рецептів до сучасних гастрономічних інтерпретацій. Партнер проєкту «Смак традицій» – ресторан «Гопак».
1: Є продукти, які іноземцям пояснити майже неможливо. І українське сало – саме одне із них. Для українців у ньому значно більше, ніж може здатися з першого погляду. Колись сало було не делікатесом, а справжнім запасом життя на довгу зиму. Його солили в діжках, натирали часником, перцем і ховали в прохолодні комори, де воно чекало свого часу. У селі добрий господар міг не мати дорогих страв на столі, але сало в хаті було майже святим. Його брали в поле, клали дітям у дорогу і подавали гостям на знак щедрості. І навіть сьогодні в багатьох родинах смак тоненької скибочки сала здатен повернути в дитинство швидше за будь-які слова. Цікаво, що в різних регіонах його готували по-своєму. Десь любили ніжне солоне, десь копчене, а десь витримане з травами, так що аромат відчувався ще до того, як його нарізали. Та головне в салі було не те, що його приготували. Головне було в тому, як його подавали. На дерев'яній дошці з хлібом, цибулькою. І, мабуть, не дарма в українській кухні сало так часто поруч із борщем, бо це ж ідеальне поєднання. Я рекомендую вам поїсти борщику із сальцем у ресторані «Гопак».
2: Реклама.
1: Його там подають саме так от, із борщем на бульйоні з телячого ребра, пухкими пампушками з часниковою олією. Оте от сало, ніжне, тонесенько нарізане, кладуть на гріночки. Без цього би смак був зовсім інакший. Тому не гайте часу, смакуйте українське.
0: Ресторан «Гопак», Львів, вулиця Наукова, 2Б. Підписуйся в інстаграм gopak.ua.

0: Працює на ваші емоції, бо деякі події заслуговують не просто на гарну дату, а на красиве місце для спогадів.
1: Криве озеро, Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
2: Реклама.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
1: У студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Україна запровадила режим тиші з опівночі з 5 на 6 травня. За словами президента, Україна поки не отримувала жодних офіційних звернень щодо припинення бойових дій чи вогню, про які так активно розповідають у російських соціальних мережах. У відповідь ми будемо діяти дзеркально. Зеленський каже, що проведення параду у Москві наразі залежить від доброї волі України. Тим часом у Москві сьогодні через атаку дронів затримали 200 авіарейсів. У повітряному просторі столиці РФ не було жодного пасажирського літака. У Москві через загрозу дронів оголосили план Кабьора. В усіх 4 аеропортах – Внуково, Домодєдово, Жуковський та Шереметьєво – зупинили прийом та відправку рейсів. Також росіяни скаржаться, не працює зв'язок, звичні сервіси, банкомати, термінали, а розрахунок лише за готівку. У ЗСУ раніше відреагували на поширене у соціальних мережах відео з побиттям військового. Кажуть, факт правопорушення підтвердили і триває розшук причетного до побиття солдата. Щодо військовослужбовця, причетного до вчинення побиттям встановили, що ним є солдат, оператор безпілотників одного з підрозділів. Після вчинення правопорушення він самовільно залишив військову частину, зараз його розшукують. Призначено службову перевірку.
0: Політика.
1: А далі про плівки Міндіча. Умеров повідомив, що не прийде на виклик слідчої комісії через відрядження. Тепер його чекатимуть 14 травня. Народний депутат від фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський висловлював думку, що після оприлюднених «Українською правдою» імовірних розмов з Тимуром Міндічем було б мудрим політичним рішенням звільнити секретаря РНБО Рустема Умерова.
0: Освіта.

0: Україні завершився основний етап реєстрації на національний мультипредметний тест. Цього року кількість охочих скласти іспит суттєво зросла, а от кількість вступників за кордоном навпаки зменшилася. Більше деталей знає наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
1: Справді цифри вражають. Понад 368 тисяч осіб виявили бажання проходити тестування, що майже на 14% більше, ніж минулого року. Поки абітурієнти обирають англійську мову чи географію як додаткові предмети, на плечі батьків лягає неабияка відповідальність за емоційний стан випускників. Проте як підтримати дитину та не перетворити підготовку на суцільний стрес, у коментарі для FM Галичина розповіла сімейна психологиня Інна Князева.
2: Тут кілька влучних порад я би порекомендувала працювати також над своєю тривогою і бути для дитини такою безпечною гаванню, таким безпечним дорослим, стійким, який буде підтримувати своєю присутністю поруч, так як дитина сама знаходиться під тиском, в цьому віці вже є сформована відповідальність, і дитина під тиском школи, очікувань, бажань своїх, майбутніх, може бути дуже втомлена. І вона може бути зациклена від очікуваних балів, тому слід знижувати ці очікування, говорити про те, що це не кінцевий момент. Здача важлива, але це не вирішує все прям життя.
1: Окрім випускників шкіл, цьогоріч на іспити зареєструвалися понад 100 тисяч абітурієнтів минулих років. Значна частина з них – це чоловіки, які через вступ до вишів намагаються отримати законну відстрочку від мобілізації. Про таку тенденцію нам розповіла народна депутатка та екс-секретарка освітнього комітету Верховної Ради Наталія Піпа.
3: Треба буде вже тоді дивитися, чи насправді великий відсоток тих людей, але є ймовірність, що ні. Зголоситися ним те може кожен. І хто не має знання, і хто не має, а вже піти вчитися тільки той, хто добре підготувався. Тому якби я не думаю насправді, що від них залишиться якийсь великий відсоток, і що це буде справді проблемою. Треба буде дивитися, але з коледжами зручилося, ми державна служба якості освіти спрацювала. Вона пішла перевіряти, чи є ці студенти на парах. І всіх, кого не було, відраховували. Попереджали відразу, чи ви будете ходити на пари, йдуть перевірки. Це зменшило чи не 10 разів, разів 8. Тобто те, що на сьогодні ми бачимо фіксацію на вступ, ну це ще не означає, що не вступлять.
1: Що стосується Львівщини, то регіон традиційно демонструє високу активність. Місцеві центри тестування вже готують аудиторії, а вступники чекають на адреси своїх екзаменаційних пунктів. Про результати реєстрації нам розповіла директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середняк.
4: У Львівській області підготовлено 82 пункти тестування і зареєструвалося понад 33 тисячі учасників, кожен з яких буде здавати три обов'язкових предмети – українська мова, математика, історія України і четвертий за вибором, який вони вибрали. Окрім Львівської області зареєстровано 14 219 учасників у Рівненській області і у Волинській 13 710. Цю кількість входять випускники минулих років, і цього року дуже зросла кількість учасників, то в трьох областях по Львівському регіональному центру зареєструвалося на 9 тисяч більше, як минулого року.
0: Львівщина. Львівська міська рада програла апеляцію у справі щодо демонтажу бетонних плит на місці колишнього ринку «Добробут». Як встановив суд, 15 липня минулого року виконком міськради ухвалив рішення демонтувати 11 бетонних плит на вулиці Стара 3, які встановило ТОВ спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест» під майбутнє МАФЕ. У міськраді вважали ці конструкції самовільними і такими, що порушують правила благоустрою і законодавства. Суд зазначив, що примусовий демонтаж тимчасових споруд у компетенції районних адміністрацій, а не виконкому Львівської міської ради. Суд також зазначив, що норми правил благоустрою, на які посилався виконком, не поширюються на такі споруди, а самі конструкції існують з часів роботи ринку і є частиною його нерухомого майна. Спорт. Вже сьогодні на стадіоні Емірейтс відбудеться матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів, у якому Арсенал зіграє з Атлетіком. Коли стартує гра та які прогнози букмекерів, про це і не тільки почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
5: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
6: Погода.
0: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо FM Галичина «Важливе» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова. We'll be right back.
6: реклама.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
6: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sport Life з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Стрий. 107,9.

0: цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Перенесемося сьогодні до Індонезії, де в прохолодні вечори зігріваються напоєм із характером – бандрек. Його готують на основі свіжого імбиру, додаючи корицю, гвоздику, іноді мускатний горіх і пальмовий цукор. У деяких регіонах до напою додають кокосове молоко або навіть шматочки молодого кокоса, що робить його ще більш насиченим. Бандрек має яскравий пряний аромат і зігріваючий ефект, який відчувається вже з першого ковтка. Його часто п'ють у гірських районах або під час дощового сезону, коли організму потрібно тепло і енергія. Напій подають гарячим, невеликими ковтками, насолоджуючись кожною ноткою спецій.
3: Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
4: Реклама.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
5: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
5: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
5: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
4: Реклама.
6: FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
2: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
6: Деталі на сайті KFC.ua.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: Магія весни в Укрзолото. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
10: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
11: Сьогодні у випуску розповім про сьогоднішній матч Арсенала проти Атлетіко і прогнози на цю гру. Також поговоримо про покарання для Динамо та про теніс.
0: Про футбол.
11: Вже сьогодні дізнаємося першого фіналіста Ліги чемпіонів. Арсенал зіграє проти Атлетіко у 22-й. Перша зустріч, нагадаю, закінчилася нічиєю 1-1. Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне поділився очікуваннями перед другим поєдинком. Аргентинський наставник хоче побачити від своєї команди таку ж гру, як у другому таймі першого поєдинку. Все має бути інтенсивно. Перемога залежить саме від гравців, наголошує тренер. Букмекери вважають Арсенал фаворитом матчу. Коефіцієнти на перемогу Атлетіко нижчі у 3,5 рази. Тобто шанси невисокі, але не нульові. Італійський тренер Андреа Мальдера очолить збірну України після звільнення Сергія Реброва, який не зміг разом з командою пробитися на чемпіонат світу. Кандидатуру нового наставника вже схвалив президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко, який неодноразово радився з Сергієм Ребровим. Про це повідомили в етері програми «Та то таке». Ребров є заступником голови комітету збірних, а Шевченко є якраз керівником цього комітету. І вони дуже серйозно радилися щодо призначення нового тренера. Цієї неділі відбувся матч 26-го туру української прем'єр-ліги, в якому зустрілися київське «Динамо» та донецький «Шахтар». Підопічні «Орди Турана» здолали суперника із рахунком 2-1. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу може покарати господарів через кількість вболівальників, які прийшли на стадіон імені Лобановського. Квота на цей поєдинок становить 4333 вболівальники, а на стадіоні було майже 8 тисяч людей. Як пише Sport.ua, «Динамо» ризикує отримати дискваліфікацію на наступний домашній матч. Це стосується заборони для відвідування стадіону. Захисник англійського Евертона та збірної України Віталій Миколенко продовжить кар'єру у чемпіонаті Англії у сезоні 2026-27. За даними порталу Transfermarkt, представник прем'єр-ліги скористався опцією продовження контракту ще на один рік. Нинішня угода спливала у червні 2026-го. Головний тренер Девід Мойес довіряє 26-річному футболісту, який регулярно виходить у стартовому складі. Евертон, нагадаю, придбав українця у січні 2022 року за 23,5 мільйони євро. У складі англійського клубу колишній захисник київського «Динамо» провів 155 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 голи і віддав 4 результативні передачі.
0: Про теніс.
11: Даяна Естремська стартувала на турнірі жіночої тенісної асоціації в Римі. Українка в ці хвилини грає проти нейтральної Анастасії Захарової. Поки 1-1 за сетами, то вже третій стане вирішальним. Гра триває у ці хвилини. Це вже третя зустріч тенісисток, поки рахунок у серії 2-0 на користь українки. Переможниця матчу цього в наступному колі зіграє з чешкою Ліндою Носковою. Призовий фонд італійського турніру – понад 8 мільйонів євро. Тенісистки змагатимуться до 17 травня. Олександра Олійникова теж успішно стартувала на престижному турнірі серії WTA 1000 у Римі. У матчі першого кола українка впевнено обіграла хорватку Петру Марчинко. Гра тривала 1 годину 14 хвилин і завершилася з рахунком 6-1 та 6-3. Українська тенісистка Дар'я Снігурин не зуміла вийти в основну сітку цього турніру. У фіналі кваліфікації українка у трьох сетах зазнала поразки від 427-ї ракетки світу Ноемі Базілетті з Італії за 2 години та 40 хвилин. Марта Костюк знялася з турніру. Друга ракетка України пропустить змагання через травму правого стегна. Вона мала стартувати на турнірі у другому колі поєдинком із переможницею пари Кароліна Плішкова та Джесіка Бузаса-Манейро. Зазначу, що перед Ролан Гаррос Марта планувала зіграти також на змаганнях WTA 500 у Страсбурзі, але поки вона залишається у заявці цього турніру.
9: Про хокей.
11: Збірна України з хокею у ці хвилини протистоїть Франції у матчі чемпіонату світу у дивізіоні 1А. У першому періоді рахунок був 2-0 на користь синьо-жовтих. Артем Гребенник став автором першої шайби, Ігор Мережко подвоїв перевагу над суперником. Вже у другому періоді французи зрівняли рахунок, але українці знову збільшили перевагу. Данило Трахт закинув третю шайбу, тож 3-2 станом на цю мить триває третій період. Команди, які посядуть перші два місця в групі 1А, вже наступного року зіграють в елітному дивізіоні. Це були усі новини спорту на сьогодні. Ще більше слухайте завтра о 9:30.
10: Реклама. Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського запрошує на День університету 12 травня об 11 годині стадіон «Скіф». Тут ви дізнаєтесь про спеціальності, освітні програми та особливості вступної кампанії. Цьогоріч відкривається нова спеціальність – громадське здоров'я. А серед магістерських програм з'явиться нова спеціалізація – ерготерапія. Запрошуємо майбутніх бакалаврів і магістрів. Львів, Костюшка 11. Деталі на ldufk.edu.ua.
12: Реклама.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес. Лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитрій Пісков підкреслив, що українські удари по російському енергетичному комплексу тільки збільшать доходи російських енергетичних компаній внаслідок збільшення цін на нафту. І таким чином є вигідними для Російської Федерації. Пісков підкреслив, що президенти Сполучених Штатів і Російської Федерації Дональд Трамп та Владимир Путін схожим чином оцінили ці дії Києва під час своєї недавньої телефонної розмови. Згадка про Трампа тут, до речі, якраз дуже допомагає зрозуміти логіку мислення прес-секретаря російського президента. Якщо ти не можеш якимсь чином вплинути на процес, ти принаймні маєш оголосити його таким, який сприяє твоїм власним політичним планам. Як відомо, Трамп постійно переконує, що перекриття Іраном Ормузької протоки тільки допомагає Сполученим Штатам, бо збільшує доход.

0: доходи американських нафтових компаній. Той факт, що водночас збільшуються ціни на пальне і вартість життя у Америці, що загрожує республіканській партії Сполучених Штатів справжнім електоральним фіаско, на перший погляд не обходить президента Сполучених Штатів, хоча насправді Дональд Трамп прекрасно розуміє, що відбувається, і тому шукає вихід з того глухого кута, в який він разом із республіканцями потрапив внаслідок непродуманості своєї іранської кампанії. І з Путіним відбувається приблизно та ж сама ситуація. Україна, як відомо, знищує не тільки російські нафтові порти, от зараз відбувся черговий удар по порту Приморськ, але й російську нафтопереробку. До чого це призводить з точки зору реальності, а не з точки зору піску? Росія позбувається можливості експортувати велику частину своєї нафти. І таким чином навіть ті преференції, які Путін надав Трамп, не допомагають російському президенту збільшити значним чином доходи власного бюджету на тлі цієї гострої енергетичної кризи, яка зараз відбувається в усьому світі. Разом із цим удари по російській нафтопереробці позбавляють Москву можливості виробляти такі необхідні не тільки для російської економіки, але й насамперед для російської армії та військово-промислового комплексу Росії нафтопродукт. І Росії доводиться закупати ці нафтопродукти за валюту, якої у неї обмежена кількість у зв'язку з тим, що Росія не може реалізовувати свою нафту навіть за юані і рупії, тому що в неї заблоковані нафтові порти. Сказати, що все це відбувається на користь російських нафтових компаній і що в Москві тільки радіють ударом України по російських нафтових портах та нафтопереробних заводах, таким чином неможливо. Але разом із цим і неможливо щось реально протиставити українським ударом. І пожежа над Туапсе стала для росіян очевидним символом того, що відбувається із гордістю російської економіки, нафтопереробною промисловістю Російської Федерації. Однак, як відомо, з точки зору путінського режиму, його країна не може зазнавати поразки, а може тільки перемагати. І таким чином українське знищення нафтових портів і нафтопереробних заводів Російської Федерації прес-секретарем президенту Росії оголошується перемогою Росії. Бо внаслідок російські компанії теоретично можуть отримати більшу кількість грошей за меншу кількість нафти, яку вони не можуть реалізувати. А насправді, якщо бути серйозним, я б на місці Пєскова не закликав би Україну до більш серйозного і більш ретельного знищення енергетичного комплексу Російської Федерації. Тому що насправді енергетичні компанії Росії небагато що зможуть отримати. І абсолютно не дивно, що та ж сама Роснефть, а ще Газпром, які свого часу були головними інструментами збільшення російського державного бюджету, перетворилися, по суті, на дотаційні компанії, які існують якраз за рахунок цього самого бюджету, який вони ще донедавна наповнювали. Це і наслідок тих енергетичних санкцій, які були запроваджені проти Російської Федерації, Сполученими Штатами, Європейським Союзом та Великою Британією. Це і наслідок того, що Європейський Союз відмовився від закупівлі російської нафти і російського газу. І зараз останніми країнами, які продовжують в Європі закуповувати російську нафту, залишаються Угорщина і Словаччина. Однак я сподіваюся, що рано чи пізно нафтопровід «Дружба» буде зупинений. Навіть не українськими, а російськими зусиллями. Бо є очевидним, що в Москві навряд чи будуть намагатися зменшити ціну на нафту для недружнього уряду Петера Мадзіра, і що в Москві не будуть з радістю сприймати останні заяви словацького прем'єр-міністра Роберта Фіц. Ну і тепер до наслідків енергетичних санкцій додаються ще і українські удари, які, можливо, стали навіть більш серйозними санкціями проти російської економіки, ніж спроби Заходу підірвати її за останні 4 роки великої російсько-української війни. Те, що Дмитрій Пєсков при цьому очевидному обвалі російських енергетичних можливостей зберігає такий неймовірний ентузіазм, нагадує нам, що для Кремля пропаганда залишається набагато більш важливим інструментом впливу на громадську думку, ніж той реальний розвиток подій, який сьогодні спостерігають зі своїх вікон росіяни, що живуть поблизу нафтових портів і нафтопереробних заводів Російської Федерації. Можливо, з вікна Дмитрія Піскова дим на Туапсе не проглядається. Але рано і чи пізно навіть прес-секретареві президента Російської Федерації та й самому Путіну доведеться побачити цей чорний дим нафтових пожеж, який буде означати завершення геополітичних амбіцій російського політичного керівництва і стратегічну поразку шовіністичного путінського режиму. Ну, а російські компанії якось обійдуться без тих доходів, які вони насправді перетворюють на смерть і кров для українців. І саме тому знищення цієї економіки залишається, можна сказати, актом благодійності і справедливості з боку українських збройних сил. Дякую, друзі. Перемоги і миром. Хай щастить.
1: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19-й на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка «Здоров'я та краси Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою «Здоров'я та краси Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
4: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
6: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
5: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері. Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
7: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
8: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
9: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
10: Новини клубу фантастичних смаків.
11: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
12: Деталі на сайті KFC.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
13: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
14: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
15: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: FM Галичина. Турка 105.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
3: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал, Львів.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів, проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Торкнись блискавки!
4: Запусти експеримент!
3: Відчуй силу природи!
4: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
3: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
4: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
3: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
4: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
0: FM Галичина.

0: В Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20.00 Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
3: Дизель шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Лезлі LevDevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на PlanetaKino.ua і лети у світ фільмів.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

Ти пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що-то голову стискає, що-то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: таке, не кажи, що часу вдосталь, я знаю швидко все мене.
1: ФМ Галицина.

Слухай своє. ФМ Галичина.